tym równo Vanuatu Plan Business Dutch Project, no szans sam do CC, interes jest sam i błąd, ale tam kalemat to jest sam, bo zaraz na tego mę, no wiesz, to łok, no ma tam łok, sam ten kut, i kalem się temie, że jest w tym łok, i że mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok, mam łok